0: 丈夫还有他们的三个女儿正搭乘涉事航班回家。意外发生时，塔利正在陪女儿上洗手间，在洗手间外的塔利正好看到被副驾驶袭击的机长用尽最后一丝力气打开驾驶舱门。
1: אני ראיתי במו עיניי שהוא דוקר אותו, ובעיקר ההבנה שאנחנו בטיסה ללא טייס. זה שבריר שנייה שאני מבינה שפה החיים שלי נגמרו. פה הם נגמרים.
0: 其他机组人员和乘客制服袭击者后，机上另一组原定接替直飞下个航班的飞行员接管飞机，并将其安全降落在沙特境内。
1: דניאלה הייתה לידי ואני אומרת לה, תסתכלי לי בעיניים, תסתכלי לי בעיניים, אני מבטיחה לך. ולא האמנתי ברגע, הרגשתי את זה פה. זה פה, זה כשאומרים אנשים שהרגישו פחד מוות. אני יודעת על מה, אני ידעתי שזה נגמר.
2: 好的，相关话题我们继续进入今天的第二段媒体焦点环节，有请丽萍。
3: 好的，陆博。的确，我们看到迪拜航空副驾驶蓄意坠机事件调查仍然在继续。据以色列方面初步的调查，涉事副驾驶为单独作案。袭击者的激进动机、民航安全漏洞以及事件带来的连锁影响都有待进一步的厘清。首先呢，我们来看一下西班牙《先锋报》的报道，观点是涉事飞行员顺利直飞，存疑。迪拜航空事件当中，副驾驶哈马姆·哈马米在飞行途中持应急斧袭击机长，意图夺取飞机的控制权。调查初步判定属于恐怖行为。这名副驾驶此前因持极端主义观点被阿曼航空取消直飞资格。入职迪拜航空时仅核查犯罪记录，没有排查极端思想倾向。另外呢，阿曼与以色列没有外交关系，该飞行员能够直飞赴特拉维夫的航班，暴露出阿联酋民航的安全漏洞。好，接下来我们来看一下卡塔尔半岛电视台的报道，观点是以色列谋政治私利。面对尚未落定的调查结论，各方的解读呢已经出现了明显的分歧。在副驾驶动机并未查实的前提下，以色列急于给事件定性，试图将此事用作国内选举与地缘博弈的政治筹码。以国防部长卡茨将事件定性为未遂圣战恐怖袭击，内塔尼亚胡更是直接将矛头指向了伊朗，下令调查是否存在幕后指使。对内，临近大选之际，转移公众对加沙冲突相关议题的关注；对外，试图推动美国对伊朗实施高强度军事打击，谋求政治利益。接下来，我们再来看一下俄罗斯，今日俄罗斯的报道，观点是地区持续冲突加剧社会极端化情绪。迪拜航空 FC1073 航班险情已经平息，但是诸多关键的疑点仍然没有解开。阿联酋、以色列将事件定性为未遂恐怖袭击，最终调查结论尚未对外公布。报道认为，不能简单地把事件归为机组私人矛盾。在冲突不断的中东地区，长期战乱容易滋生极端情绪，不能排除袭击带有报复动机。民航内部人员作案，暴露出机组人员核查的安全短板。巴以冲突持续的背景下，暴力报复的风险值得警惕。好，最后我们再来看一下卡塔尔海湾时报的报道，观点是海湾航空业复苏蒙上阴影。迪拜航空这起未遂空难给本就受美伊冲突直冲击的海湾航空业复苏带来了压力。那今年的二月，美伊打击伊朗之后呢，海湾地区的航班曾近乎停飞。如今运力虽然大体恢复，但是和平谈判前景不明，航运数据再度回落，高昂的

0: 司分享这一信息。以色列媒体4号报道称，以安全机构在事发后立即启动调查，目前调查仍在进行。调查人员认为哈马米是独狼式作案，他在接受审讯时称，原本计划驾机撞向特拉维夫本古里安机场航站楼。同一天，澳大利亚警方发言人说，一个由多机构人员组成的反恐小组正在调查哈马米与澳大利亚的关联。两名了解澳方调查情况的消息人士说，哈马米曾在维多利亚州首府墨尔本的一所大学就读。据英国金融时报披露，哈马米在澳留学期间浏览过涉及极端思想的网站，澳情报部门目前已掌握此人的档案。
1: 在9月30号，迪拜航空航班发生安全事件时，客机一度突然急降。在其他机组人员和乘客制服袭击者后，客机重新得到控制。以色列乘客塔利最先发现异常状况并呼救。事后，他对媒体讲述了这次惊心动魄的空中经历。
2: 9月30号，以色列乘客塔利和丈夫还有他们的3个女儿正搭乘涉事航班回家。意外发生时，塔利正在陪女儿上洗手间，在洗手间外的塔利正好看到被副驾驶袭击的机长用尽最后一丝力气打开驾驶舱门。
3: אני ראיתי במו עיניי שהוא דוקר אותו, ובעיקר ההבנה שאנחנו בטיסה ללא טייס. זה שבריר שנייה שאני מבינה שפה החיים שלי נגמרו. פה הם נגמרים.
2: 其他机组人员和乘客制服袭击者后，机上另一组原定接替直飞下个航班的飞行员接管飞机，并将其安全降落在沙特境内。
3: דניאלה הייתה לידי ואני אומרת לה, תסתכלי לי בעיניים, תסתכלי לי בעיניים, אני מבטיחה לך. ולא האמנתי ברגע, הרגשתי את זה פה. זה פה, זה כשאומרים אנשים שהרגישו פחד מוות. אני יודעת על מה, אני ידעתי שזה נגמר.
1: 当地时间10月4号，乌克兰首都基辅横跨第聂伯河的北桥遭到俄军无人机袭击，俄方称该桥承担军事用途。与此同时，俄军还宣布将加强对基辅以及乌克兰其他地区军事相关目标的打击。
2: 当地时间4号上午，基辅上空响起乌军防空系统开火声音与爆炸声。乌克兰总统泽连斯基称，4号上午，横跨第聂伯河的北桥遭到一架无人机袭击。泽连斯基表示，俄罗斯正试图切断基辅第聂伯河两岸的交通，意在造成城市运转瘫痪，并迫使当地民众撤离基辅。俄国防部当天表示，作为对泽连斯基近日加强打击俄炼油厂声明的回应，俄方将加强对基辅市和乌克兰其他地区军事、军工及相关基础设施目标的打击。俄外交部此前一天敦促外国公民和外交官离开基辅，切勿在乌克兰逗留或前往乌克兰。此外，俄国防部当天还通报称，俄军使用无人机打击了4艘为乌军运送军用物资的船只。乌克兰国家安全局同一天通报称，乌方出动无人机袭击了俄罗斯阿迪格共和国的军用机场。此次袭击击中一架苏-35战机、一架苏-34战机以及机场内一座弹药库。该军用机场距乌克兰边境约500公里。
1: 德国联邦政府4号称，德国总理默茨当天访问乌克兰首都基辅，承诺对乌追加约10亿欧元军事援助。当天，乌克兰总统则